Današnji dan 16. septembra 1857. godine patentirana je mašina za slaganje slova. 16. septembra 1859. godine škotski istraživač David Livingstone u istočnoj Africi otkrio veliko jezero Nyasa, se zove Nyasa, koje sada dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Na današnji dan 16. septembra 1908. godine Beč i Moskva su sporazumjeli se da Austro-Ugarska ne protivi se otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza. Na današnji dan 16. septembra 1941. godine iranski šah Reza Khan Pahlavi abdicirao u korist 22-godišnjeg princa Mohameda Reze. Abdukciju iznudili Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i SSR zbog šahove pro-njemačke politike. 16. septembra 1955. godine vojnim udarom sa vlasti izbačen predsjednik Argentine Juan Perón. Posle 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu i iste godine ponovo postao predsjednik Argentine. Posle njegove smrti 1974. godine zamijenila ga je supruga Izabela Perón. Na današnji dan 16. septembra 1978. godine u Iranu poginu 25.000 ljudi u zemljotresu jačine između 7,79 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno razrušeni. 16. septembra 1987. godine počinje šahovski turnir u Holandiji. Na današnji dan 16. septembra 2001. godine Kina poslije 15 godina pregovora primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

sa Serbian Orthodox Funeral portala prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Krasandar Kulaš preminuo u svojoj 61. godini života. Krasandar je rođen 21. oktobra 1965. godine u selu Tarčin kod Hadžića, a preminuo je 12. septembra 2026. godine u Klajtonu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizbera dana 17. septembra, to jest danas, u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizberu, a početak opela je u 10 časova prepodne. Potom će biti sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su supruga Snežana, sin Nikola i snaja Olivija, sinovi Petar i Luka, ćerka Kasandra i zet Adam, unučad Marko, Mila i Ava, majka Rosa, brat Krasmenko sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Porodici u pokojenog Krasandra Kulaša izjavljujem najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radiosata na multietničkoj radiostanici 3 Trostruko Z u Melbourneu.

Ciklus molitava i bogosluženja počinje 14. septembra kada pravoslavna crkva i vernici obeležavaju crkvenu novu godinu. Poznata i kao indikt ili novi bogoslužbeni ciklus, crkvena nova godina za vernike predstavlja dan novog početka molitve i zahvalnosti za plodove koji su požnjeveni u prethodnom periodu, ali i za sve što je prošlo. Na ovaj dan obeležava se i praznik prepodobnog Simeona Stolpnika. Prvi vaseljenskim saborom održanim 325. godine u Nikeji određeno je da nova crkvena godina bude prvog prema starom, odnosno 14. septembra posmatrano prema novom kalendaru. Prema običajima, crkvena nova godina se ne slavi na način na koji se obeležava tradicionalna nova godina. Nema dočeka, vatrometa i veselja, već je akcenat na molitvi, zahvalnosti i duhovnom preispitivanju vernika. U hramovima širom pravoslavnog sveta služe se svete liturgije i upućuju molitve za blagoslov novog ciklusa koji počinje. Mir, zdravlje, rodnu zemlju i dobrobit ljudi. S ovim danom povezani su i mnogi narodni običaji. U tradiciji se početak crkvene godine vezuje za poljoprivredni ciklus, sabiranje letine i početak novih poljoprivrednih radova. U pojedinim krajevima postoji običaj da se seme namenjeno za jesenju setvu donese u crkvu i osvešta uz molitvu za zdravlje, plodnost zemlje i dobar rod. Ovaj datum povezan je i sa prepodobnim Simeonom Stolpnikom. Njegov život bio je posvećen molitvi, postu i istrajnosti u veri, pa se i njegova uspomena uklapa u simboliku ovog dana, da novi period treba započeti sa verom, odgovornošću i nadom. Poruka crkvene nove godine zato nije u slavlju, već u molitvi i obnovi. Vernici se podsjećaju da svaki novi ciklus predstavlja priliku da čovek zastane, zahvali se za ono što ima, preispita svoje postupke i sa molitvom zakorači u period koji dolazi. Kao što su jesen vide plodovi onoga što je ranije posejano, tako i ovaj praznik podsjeća da se trud, ljubav, vera i nada, dobra dela kroz vreme pretvaraju u dobre plodove života.

njima, putevima i stramputicama, odlikama i odlukama. Previše godina i decenija, koji se i danas reflektuju na našu sadašnjost, a i kreiraju našu budućnost. Dodao je da je Srbija uvek bila i jeste narodna država. Ona nije tvorevina elita, intelektualnih krugova, crvene ili bilo koje druge buržoazije ili poštene inteligencije, nego odjek duše srpskog seljaka i radnika koji je krv i znoj uginuo za to svoje parče slobode pod ovim nebeskim svodom, kako bi imao onaj prostor gde ga niko neće klati i ubijati samo zato što je Srbin. Oni koji nisu shvatili da je čin najvećeg intelektualnog i moralnog domašaja da radite i živite kao častan sin svoje otadžbine, postali su nabusiti i siti, besni i uvređeni, prezrivi prema šajkači i opanku, prema ikoni i na kraju prema Svetom Savi, rekao je Vučević. Stevandić, Srbi nesalomivi kada su jedinstveni. Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, poručuje da su Srbi nesalomivi kada je jedinstveni. Srbija i Republika Srpska, dva plućna krila jednog dušnika koji složno dišu iste probleme, istu budućnost, koji prvi put u našoj velikoj, teškoj i krvavoj istoriji zajedno gledaju budućnost. Oslonjenje jedna na drugu bez straha od prigovore i da bi to neko mogao da nam pokvari, istako je Stevandić. Dodao da je jedinstvo Srbije i Srpske nije plod trenutka i da je Republika Srpska, težeći tom jedinstvu, svoju istoriju pisala krvlju i kalila suzama, a danas predstavlja deo na koji Srbija može da računa. Nakon svečanog dela usledio je umetnički program, a u okviru svečanog otvaranja izvedena je Slobodija i prigodna dramska igra, a program je upotpunio i mešoviti hor umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Dani Srpske u 14 gradova širom Srbije. Pored Beograda, tokom narednih 9 dana, različiti programski sadržaj Dana Srpske u Srbiji, posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti, bit će održane u još 13 gradova širom Srbije. U četvrtak se program nastavlja u Novom Sadu i Beogradu, u narednim danima u Sremskoj Mitrovici, Velikoj Plani, Kikindi, Subotici, Kruševcu, Somboru, Kragujevcu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kraljevu i Vranju. Svečano zatvaranje manifestacije biće održano u petak 25. septembra u 20 časova u Narodnom pozorištu u Nišu. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji održava se već 14 godina. Negujući i dodatno jačajući veze Republike Srpske i Srbije i doprinoseći ukupnoj saradnji kao i očuvanju srpskog nacionalnog identiteta, jezika, pisma, pravoslavne vere, kulture i tradicije.

Poštovani slušaoci, pevao je Miloš Bojanić, jedan od pevača. Miloš Bojanić, jedan od pevača koji znam, poznato mi je da mnogi od vas vole ovog pevača. A sada ćemo dalje čuti od Solunskog fronta do danas šta čuva jedinstvo Srba preko granica. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se širom srpskog kulturnog prostora, svedočeći o kontinuitetu sabornosti i očuvanju nacionalnog identiteta, bez obzira na to u kojim granicama srpski narod danas živi, od Beograda do Banja Luke, preko zemalja, regiona, pa sve do udaljenih prekookeanskih destinacija, srpska trobojka na fasadama i terasama postala je prepoznatljiv simbol zajedničke težnje za slobodom. Datum 15. septembar odabran je u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, kada su se svi Srbi pod oružjem našli pod istom zastavom i u istoj uniformi. Proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, pored vojske Kraljevine Srbije, učestvovali su i Srbi dobrovoljci iz krajeva koji su tada pripadali Austro-Ugarskoj, znači sa područja današnje Vojvodine, iz Like, Banije, Korduna, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Boke Kotorske, objašnjava generalni sekretar Matice Srpske dr. Milan Micić u emisiji U središnju pažnje Radio Beograda 1. Podseća da su upravo ovi dobrovoljci iz dinarskih krajeva između dva svjetska rata činili život kivo, po znacima navoda, koje se naseljavalo u Banatu, Bačkoj, Baranji, Srejmu i Slavoniji i koje je tu formiralo u tom periodu nekih oko 200 naselja, gdje je u oči Drugog svjetskog rata živelo više od 100.000 ljudi. Oni su činom dobrovoljstva u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu pokazali da su tvorci nove države, tvorci jugoslovenskog ujedinjenja i da su borci za ujedinjenje srpskog naroda u jedan državni okvir, dodaje. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ivan Bošnjak naglašnjava da priča o dobrovoljcima nosi duboku ratnu sudbinu, budući da je deo sunarodnika prvobitno bio u uniformama protivničke vojske i poslat na istočni front. Nakon Ruske revolucije 1917. godine oni su pronašli način da se pridruže dobrovoljačkim jedinicama na Solunskom frontu. Ono što je također interesantno jeste bila uloga Mihajla Pupina, koji je zajedno sa tadašnjim najznačajnijim predstavnicima Srba preko Atlantika uspeo da podigne veliki broj dobrovoljaca i da ih svoj svojim novcem opremi kako bi također se pridružili upravo tom zajedničkom naporu o slobodi, ističe Bošnjak. Poruke iz Banja Luke, neraskidive veze i politička realnost. U Republici Srpskoj praznik je zaživeo kroz niz manifestacija, programe u školama i medijima, kao i kroz centralnu proslavu i svečanu akademiju u Banja Luci. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, profesor dr. Miloš Šolaja, ističe da ovaj dan donosi potvrdu nacionalne snage i kolektivnog identiteta. To je pre svega i ranija istorija koja je stvorila tu istorijsku potrebu kolektivnog identiteta, gdje se Srbi iz Republike Srpske identifikuju sa onim zajedničkim delom istorije koji se odnose i na borbu protiv okupacije bilo koje vrste. Ključno je stvaranje tog jedinstvenog kulturnog prostora koji predstavlja praktično nedeljivo Srba, kaže Šolaja. Komentarišući oštru retoriku i poteze koji dolaze iz bošnjačkih redova u Sarajevu, poput zahtjeva za raskidanje specijalnih i paralelnih veza ili institucija u koje je predsjednik vlade u tehničkom mandatu, profesor dr. Đuro Macut morao je da putuje u Banja Luku automobilom umjesto avionom. Šolaja ocenjuje da je to deo uobičajene
političke retorike u vreme predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Mislim da pre svega to nisu neke nerealne ocene i nerealni zahtevi da se ukine Republika Srpska. Republika Srpska je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i sigurno da ne bi dozvolila Republika Srpska, ona ima u većini svojih stanovnika taj samodefinisani identitet i tu potrebu da se izrazi aktivno i to samoopredeljenje, jasan je Šolaja, ne pominjući da je međunarodna pozicija Srpske ojačana kroz stabilne kontakte sa SAD, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom, Izraelom i Mađarskom. Ivan Bošnjak se u ovom kontekstu nadovezao na reči patrijarha Porfirije, koji je povodom posete Banja Luci izjavio da je došao među svoje u svoju prađedovinu i đedovinu pa i očevinu, poručujući da se srpski narod kao i drugi narodi bavi pre svega sobom i očuvanja sopstvenih interesa, sopstvene kulture, sopstvenog jezika, a da oni koji su sa druge strane to razumeju na pravi način, odnosno da bilo kakvo okupljanje Srba ispod naravno srpske trobojke nikoga drugog ne ugrožava, već jedino čuva upravo ovaj narod. Status između Srba u regionu i preko Atlantika. Iako veliki broj Srba živi u udaljenim zemljama preko Atlantika u Kanadi i Australiji, komunikacije pokazuje da i druga i treća generacija uspešno čuvaju svoje ime, prezime i vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu. Međutim, položaj srpskog naroda u susednim zemljama donosi ozbiljne izazove. Ivan Bošnjak je za Radio Beograd detaljno analizirao stanje na terenu. Eto se dalje govori kako je stanje u Kosovo, Metohiju, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Rumunija i Mađarska, institucije i jačanje matice kao ključ opstanka. Možda nekim drugom prilikom da pročitamo. A ako želite, ovaj članak možete naći na portalu RTS-a od utorka 15. septembra 2026. godine. Poštovani slušalci, izgleda to će biti sve za danas, četvrtak 17. septembar. Da podsjetimo ljubitelje fudbala, ovde ova formalna sezona je privedena kraju. Suma sumarum, klubovi se gledaju šta su radili, šta su postigli i sigurno se pripremaju za sljedeću sezonu. A tradicionalni Karađorđev kup, festival fudbala, srpske kulture, hrane, zabave održat će se ove godine u Brisbaneu u periodu od 2. do 4. oktobra. Tako, ako niste planirali, možda odlučite da putujete u Brisbane, na vreme obezbedite avionske karte i neka vam bude srećan put onima koji budu išli na Karađorđev kup. Na domaćoj sceni imamo u septembru Royal Melbourne Show koji će se održati svakako u Melbourne, znači to je nešto kao poljoprivredni sajam, u periodu od 24. septembra do nedelje 4. oktobra. A za seniore, kako se to kaže, ili penzionere, možda će biti najpovoljniji dan 29. septembar, kada će na ovom festivalu, odnosno sajmu, imati mnoge popuste. Za kraj, da vidimo koga možemo da čujemo, da vidim da li imam neku poređenu pesmu, ako nema, evo, nešto sa 60 najlepših narodnih pesama, ovaj deo i broj 11, pa da čujemo da li će to biti, verovatno hoće, Zlatibore pitaj Taru, a poštovani slušalci, ostanite u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju i do ponovnog slušanja.